je preko kraj Vaniša i vajva onda Split, pa onda Rijeka, preko Pule i Osijeka. Sarajevo, Zagreb, onda Beograd, pa tek onda Novi Sad. Sarajevo, Beograd, preko Tuzle, cijela Tuzla, jednako zmuzla.